0: mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: 99.5 Tautoko dē Maunga hekurangi Tautoko dē 97.5 Tautoko dē Maunga taniwha Tautoko dē
2: Tūtapo! Hui te marama! Hui ha! Tumoka mau a te kokou a te hoi! Hui ha! Tōro nui te hoi! Tōro wa te hoi!
3: Taura pau te waka, heke ki te haurua Tiaki atura, kina boa